0: سبحان اللہ سبحان اللہ بابا سید تم کتنا اچھا گانا گاتی ہے.
1: تمہیں گانا پسند آیا؟
0: وہ بہت پسند ہے. وہ چیز کا مطلب نہیں سمجھ جاتے.
1: اس کا مطلب یہ ہے خان, جس طرح دن اور رات میں کتنا فرق ہوتا ہے, لیکن شام کا وقت ان دونوں کا بھید بھاؤ مٹا دیتا ہے. اسی طرح میری تمہاری بولی میں فرق ہے, رنگ روپ میں فرق ہے, لیکن دل میں پیار ہو تو سب ایک ہے, کوئی فرق نہیں.
0: سبحان اللہ, او بابا سے تم کتنا بڑا بات بولے, خدا کا قسم کتنا بڑا بات.
2: کائی گا سنیتا, تجھا بوٹیک مدھے آج کال یوڑی گردی کشی کائے؟ اگا می ریڈیو وشواس 90.8 ور جاہیرات دلی خرا کی کائے, پن تیسا ٹھیکو پیسے رکھ لیا ستیل نا. اگا اجی بات اس نہیں, فقط 100 روپے آت ماجا ویوسائی چی جاہیرات جھالی, آنی آتا روز روز نوین گراہ کے تاد. ارے واہ, مگ میری ماجا گھرگوتی مسائلین چی آنی پاپڑا چی جاہیرات دیو شکتے کا؟ نکی دے, کمی خرچات जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचायचं असेल तर रेडिओ विश्वास हा एक चांगला पर्याय आहे. तुम्ही सुद्धा तुमच्या कोणत्याही व्यवसायाची जाहिरात रेडिओ विश्वास वर नक्की करू शकता. रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ वर जाहिरात द्या फक्त 100 रुपयात. अधिक माहितीसाठी संपर्क 83800 16500 आणि 83800 16512.